0: استاد سلیم اللہ والے کی آواز میں اب پیش ہے راجیش ریڈی کی لکھی یہ غزل, ایسے نہ بچھڑ آنکھوں سے اشکوں کی طرح تو.
1: Now presenting a غزل written by راجیش ریڈی, ایسے نہ بچھڑ آنکھوں سے اشکوں کی طرح تو.